خوش آمد یا قادر یا مقدیر یا مقدیم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن.

شهید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محسی یا مبدی یا معید یا محید.